0: Veliki pozdrav svima, moje ime je Nina Badrić, a vi slušate Radio M.
1: Pozdrav svima, ja sam Petar Grašo, a vi slušate Radio M.
2: Ja sam Aleksandra Radović, a vi slušate Radio M.
3: Muzika za dobar osjećaj.

0: Ja sam Amir Kadić Leo, a vi slušate Radio M.
1: Ja sam Berin Muturović, a vi slušate Radio M.
2: Pozdrav svima, ja sam Damir Keđo, a vi slušate Radio M.
3: Muzika za dobar osjećaj.

0: slušate Radio M.
1: Ćao, ja sam Sara Reljić, a vi slušate Radio M.
2: Pozdrav svima, ja sam Nevena Božović, a vi slušate Radio M.
0: Muzika.

0: sam Sergej Četković, a vi slušate Radio M.
1: Ja sam Sanja iz grupe Hurricane, a vi slušate Radio M.
2: Ćao svima, ja sam Stasija, vi slušate Radio M. Ostanite zdravi i veseli.
3: Muzika za dobar osjećaj.

Slušamo Merlinove hit Kokuzna vremena na našoj playlisti 7 sati 12 minuta ovog jutra. Čekamo da čujemo i šta se vama sluša. Koje su danas vaše muzičke želje, možete nam pisati na naše društvene mreže Viber i WhatsApp broj 061 931 131. A tu je i besplatna telefonska linija 0800 020 403 spremna za vaše poruke.

Kataloška ponuda u Konzumu i Merkatoru. Teleći vrat 15,95. Mila kiselo vrhnje 4,95. Home pegla samo uz pika karticu 17,45. Konzum i Merkator.

0: Pozitivno jutro na Radiju M. Donosi vam Kafe Brazil.
1: Sarajevo Film Festival na vratima, samim tim i ona festivalska atmosfera u ulicama glavnog grada Bosne i Hercegovine. Štrosmajerova ulica u Sarajevu ponovo će postati koncertna scena pod otvorenim nebom sutra 13. augusta sa početkom u 20 sati. Dok grad već pulsira posebnom predfestivalskom energijom, večer će biti u znaku muzike za ples i atmosfere koja će dati poseban i nezaboravan ritam. U okviru projekta Music on the String bit će održan koncertni performans Tango sa balkona, nastavak već tradicionalnih balkonskih nastupa u Štrosmajerovoj ulici, koji muziku iz koncertnih prostora donosi direktno među publiku u samo srce grada. Biće lijepa to prilike da toplu ljetnu noć iskoristite za šetnju do Štrosmajerove ulice i uživate u spektaklu.

Leto je Jelena Kovačević na našoj playlisti, 7:38. Vrijeme je da čujemo i šta se vama sluša ovog jutra. Brzo nam se razbudite pa se javite na Viber broj 061 931 131. Koje hitove volite čuti ujutro i koja muzika vam daje neku dodatnu energiju?

0: želiš posao u skladištu s odličnim uslovima rada, dva slobodna dana sedmično, osiguranim prijevozom, vrhunskom radnom opremom i sjajnom atmosferom, moguće je i sasvim logistično. Prijavi se za posao skladišnog radnika ili radnice u Lidl BiH. Čekamo te u velikom, modernom logističkom centru u Lepenici. Budi dio Team Lidl. Više saznaj na karijera.lidl.ba.
1: Najljepše uspomene stvaraju se na putovanjima. Zato prije polaska ponesite ono najvažnije, sigurnost, usputno zdravstveno osiguranje i pomoć na putu, a sa Central osiguranja putujte bezbrižno. Ugovorite online na www.asacentral.ba. Asa Central osiguranje, ljeto u sigurnom društvu.
2: Sve za uređenje i opremanje doma potražite u Bingu od 14. jula do 21. avgusta. Sušilo za veš 32,95, kuhinja Ana 300 cm 999 km, 35% sniženje na liniju noževa Trading Park. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
3: Vrijeme je za Dečakila online rasprodaju. Samo na www.pennyshop.ba očekuju vas odlični popusti na širok izbor kućanskih uređaja. Požurite, odaberite svoje favorite i naručite iz udobnosti svog doma. Pennyshop.ba. Pametna kupovina na klik.

0: Ja sam Tina Bogićević, a vi slušate Radio E.
1: Ja sam Zorija, a vi slušate Radio E.
2: Ja sam Nenad Knežević Knez, a vi slušate Radio E.
3: Muzika za dobar osjećaj. Radio E.

0: Radio M.
1: Pozitivno jutro na Radio M. Donosi vam Kafe Brazil.
2: 9 sati i 10 minuta na naš Viber broj 061-931-131 i ovog jutra pristižu vaše poruke. Možda najbolje da krenemo onako redom sa onim prvim porukama koje su pristigle, pa da vidimo šta se to danas vama sluša. Stiže nam poruka od našeg Damira. Damir kaže: gužva ka Semizovcu. Ako ima neki alternativni put, svakako onda birajte alternativni put. Damire, hvala i za ovu bitnu saobraćajnu informaciju. A Damir bi da čuje Željka Joksimovića i pjesmu Petak na subotu. I kako Petak na subotu, Damire, pa tek smo na srijedi, ide vaša muzička želja.

0: Pozitivno jutro na Radiju M. Donosi vam Kafe Brazil.
1: A naša Lejla na playlistu nam donosi Hari Mataharija, muzička od Hari Mataharija, uz napomenu da Lejla želi čuti nešto staro. Još dodaje, najbolji ste i slušam vas i sve kanale Radija M svaki dan. Pozdrav, kaže Lejla. Lejla, veliki pozdrav za nas. Ovog jutra za vas biramo pjesmu kao Domine. Nadamo se da je dovoljno stara i da smo uboli onu pravu koja će vam dati dobar osjećaj. Slušamo je u nastavku samo za vas. Hvala na javljanju.

0: Dobar za tebe. Hemofarm.
1: Sve za uređenje i opremanje doma potražite u Bingu od 14. jula do 21. avgusta. Sušilo za veš 32,95. Kuhinja Ana 300 cm 999 km. 35% sniženje na liniju noževa Trading Park. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.

0: Učini savršen odmor mogućim uz Raiffeisen Mastercard World Elite karticu i uživaj u premium pogodnostima. Brzi pristup salonima, brzi prolazi na aerodromima, besplatni mobilni internet, putno zdravstveno osiguranje. Više informacija potraži na raiffeisenbank.ba. Raiffeisen banka. Učini to mogućim.
1: Penny Shop, online kupovina iz

0: Pozdrav Raja, ja sam Sev Sekson, vi slušate Radio M.
1: Ja sam Amel Ćurić, a vi slušate Radio M.
2: Pozdrav svima, ja sam Žene, zvuk je Sela Jauka, slušate Radio M.

a tvoja poruka dođe do pravih ljudi. Bitno je kako zvuči, jer dobra poruka nije komplikovana, ona se pamti. Javi se na marketing@radiom.ba ili na broj telefona 033 666 822.

0: Ja sam Marija Mikić, a vi slušate Radio M.
1: Ja sam Milan Đurđević iz grupe Neverne Bebe, a vi slušate Radio M.
2: Dobar dan, ja sam Edo Majka, vi slušate Radio

0: stiže talas ušteda u BH Telekomu. Prenesi mobilni broj u BH Telekom mrežu i iskoristi 3 mjeseca pretplate po 1 KM. Ušteda do 545 KM i poklon do 1 terabajt interneta te čekaju uz odobrani ekstra ili kombinovani paket. Odaberi paket koji ti najviše odgovara i uhvati svoj talas ušteda. Više na bhtelekom.ba. BH Telekom. Moja priča.
1: Dolaziš u Bosnu i Hercegovinu, nema stresa, nema gužve na granici. Klikni, plati, osiguraj se i uživaj u svakoj uličici. Online kupovina, brza i laka za auto, kamion, motor, svaka vrsta. ASA Central, granično osiguranje. ASA Central osiguranje, sigurnost na dlanu. www.asacentral.ba.
2: Kataloška ponuda u Konzumu i Merkatoru. Teleći vrat 15,95. Mila kiselo vrhnje 4,95. Home pegla samo uz pika karticu 17,45. Konzum i Merkator.

0: Antoni Cetinski, a vi slušate Radio N.
1: Ćao, ja sam Senida, a vi slušate Radio N.
0: Uživajte uz Radio N i moju muziku. Baš Saša Kovačević.
2: Ovo je Radio N.

0: Veliki pozdrav svima, moje ime je Nina Badrić, a vi slušate Radio M.
1: Pozdrav svima, ja sam Petar Grašo, a vi slušate Radio M.
2: Ja sam Aleksandra Radović, a vi slušate Radio M.
3: Muzika za dobar osjećaj.

0: Pozdrav svima, žele crne jabke, pozdrav svima koji slušaju Radio M.
1: Ja sam Aleksandra Radović, a vi slušate Radio M.
2: Ja sam Armin Muzaferija, a vi slušate Radio M.
3: Muzika za dobar osjećaj.

0: Ja sam Amir Kadić Leo, a vi slušate Radio M.
1: Ja sam Berin Muturović, a vi slušate Radio M.
2: Pozdrav svima, ja sam Damir Keđo, a vi slušate Radio M.
3: Muzika za dobar osjećaj.

A tvoja poruka dođe do pravih ljudi. Bitno je kako zvuči, jer dobra poruka nije komplikovana, ona se pamti. Javi se na marketing@radiom.ba ili na broj telefona 033 666 822.

0: Maja, ja sam Jelena Buča iz benda Frajla, vi slušate Radio M.
1: Zdravo, ja sam Mija Malešević, a vi slušate Radio M.
2: Pozdrav svima, ja sam Era iz Grupe Vampiri, a vi slušate Radio M.